اینجا انکارا است، رادیو صدای ترکیه. شنوندگان عزیز، امروز دوشنبه 31 آگوست 2026 میلادی مصادف است با 9 شهریور 1450 هجری شمسی. با سلام حضور شما شنوندگان عزیز بخش فارسی TRT. بخش اول برنامه های فارسی TRT همه روزه از ساعت 12 الی 13 و 30 به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه فارسی TRT نیز همه روزه از ساعت 18:30 الی 19:30 به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز و ماهواره های ترکسات 4A در وضعیت عمودی با فرکانس 11985 مگاهرتز و میزان سمبل 27500، تایکام 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و میزان سمبل 13333 و آپتوستیتو در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و میزان سمبل 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. عزیزان، در این بخش ابتدا مهم‌ترین رویدادهای ترکیه و جهان، سپس نیز برنامه‌های میراث همدلی و یک فرهنگ هزار رنگ به سمتان خواهد رسید.

عناوین مهمترین خبرها. اردوان اصرار داشت با به پایان رسیدن تروریسم امیدها بیشتر خواهد شد. ابراز همدردی ترکیه با قربانیان حادثه کشتی مسافربری غرق شده در جمهوری ترک قبرس.

روسیه اعلام کرد اروپا کیف را برای انجام اقدامات خرابکارانه و حملات تروریستی علیه روسیه هدایت می کند. ایتالیا مدت کنترل مرزی برای ورود کنندگان از اسپانیا را 15 روز دیگر تمدید کرد. نخست وزیر نپال سیل‌های مرگبار را فاجعه‌ای غیرقابل تصور توصیف کرد. و اتحادیه اروپا چت جی پی تی، ردیت و روبلوکس را مشمول قوانین سختگیرانه تر دیجیتال می کند. عزیزان توجه شما را به مشروع اخبار جلب می کنیم. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در سخنرانی خود در مراسم روز پیروزی ترکیه که در آنکارا برگزار شد با اشاره به روند تحولات سوریه اظهار داشت همانطور که در روزهای اخیر در سوریه شاهد بوده ایم با بسته شدن پرونده های تروریسم امیدها افزایش خواهد یافت و نسیمی تازه در منطقه خواهد وزید. به افزود پس از پشت سر گذاشتن دشواری های بزرگ اکنون فرصتی برای نگارش فصلی طلایی در تاریخ به وجود آمده است و تاکید کرد که اجازه نخواهند داد این فرصت از دست برود. رئیس جمهور اردوغان همچنین بر ادامه تلاش ترکیه برای گسترش همکاری با کشورهای همسایه و تقویت روابط با کشورهای دارای پیوندهای تاریخی و فرهنگی با ترکیه در تمامی زمینه ها تاکید کرد. وی در ادامه خطاب به کسانی که به دنبال تحریک ترکیه هستند اظهار داشت بهتر است پیش از گرفتار شدن در خیال پردازی های بی اساس کتاب تاریخ را مطالعه کنند چرا که در تاریخ گذشته خودشان را نیز خواهند دید. رئیس جمهور ترکیه در بخش دیگری از سخنانش بر عزم آنکارا برای حفظ استقلال کشور تاکید کرد و افزود هزینه هایی که ملت ترک طی قرن ها در این سرزمین پرداخته و هزینه هایی که به دشمنان خود تحمیل کرده نشان می دهد این ملت در صورت تهدید استقلالش حاضر است چه فداکاری هایی انجام دهد. اردوغان افزود ترکیه طی 1000 سال گذشته با تکیه بر توان و قدرت خود نه وابستگی به دیگران در این سرزمین ها پا بر جا مانده است. وی همچنین گفت ما آخرین دولت خود جمهوری ترکیه را نیز مانند تمامی دولت های پیشینمان نه با لطف دیگران بلکه با فداکاری و جانباختن جوانان این سرزمین از هر خانواده بنیان گذاشته شده است. اردوغان همچنین درباره حادثه غرق شدن کشتی مسافربری در ساحل گیرنه در جمهوری ترک قبرس شمالی طی تماس تلفنی با ارسین تاتار رئیس جمهور و یونال استل نخست وزیر این کشور به خانواده های جانباختگان تسلیت گفت. وی تاکید کرد ترکیه در همکاری با جمهوری ترک قبرس شمالی برای مشخص شدن علت حادثه و رسیدگی به مسئولیت عوامل دخیل در آن اقدامات لازم را انجام خواهد داد. وزارت امور خارجه ترکیه ضمن ابراز تأسف عمیق از جانباختن شماری از سرنشینان کشتی مسافربری در سواحل گیرنه در جمهوری ترک قبرس شمالی با خانواده های قربانیان و مردم ترکیه و قبرس شمالی ابراز همدردی کرد و از مشارکت نیروها و تجهیزات ترکیه در عملیات جستجو و نجات خبر داد. این وزارتخانه برای جانباختگان این حادثه طلب رحمت کرد و به خانواده های آنان و همچنین مردم ترکیه و جمهوری ترک قبرس شمالی تسلیت گفت. وزارت امور خارجه ترکیه اعلام کرد آنکارا حمایت کامل خود را از عملیات گسترده جستجو و نجات که از سوی مقام‌های جمهوری ترک قبرس شمالی در حال انجام است ارائه می‌دهد. بر اساس این بیانیه دو فروند هلیکوپتر، دو قایق و یک تیم غواصی از ترکیه به همراه دو فروند شناور نیروی دریایی ترکیه در عملیات جستجو و نجات مشارکت دارند. این وزارتخانه تاکید کرد تلاش‌ها با هدف جلوگیری از تلفات بیشتر و یافتن افراد مفقود شده و در هماهنگی و همکاری نزدیک با مقام‌های جمهوری ترک قبرس شمالی ادامه دارد. پیشتر طوفان ارهورمان رئیس جمهور جمهوری ترک قبرس شمالی اعلام کرده بود 241 نفر از سرنشینان این کشتی نجات یافتند. 8 نفر جان خود را از دست دادند و عملیات جستجو برای یافتن 18 فرد مفقود ادامه دارد. هفتمین دوره مسابقات بین المللی قایقرانی بادبانی ریاست جمهوری ترکیه مرحله جام پیروزی به پایان رسید. قایق زاکاپا به هدایت سلیم کاکش قهرمان جام پیروزی شد. سومین مرحله از هفتمین دوره مسابقات بین المللی قایقرانی بادبانی ریاست جمهوری ترکیه با عنوان جام پیروزی به پایان رسید. این مرحله از مسابقات با حمایت ریاست جمهوری ترکیه با مشارکت وزارت فرهنگ و گردشگری و وزارت جوانان و ورزش و با همکاری استانداری استانبول و آژانس توسعه و ترویج گردشگری ترکیه توسط باشگاه مسابقات قایقرانی بادبانی آپای آزاد
استاد استانبول برگزار شد. جام پیروزی با حضور 58 تیم و بیش از 600 ورزشکار از

0: قابل کاخ تران در استانبول آغاز شد. در این مرحله ویژه که ادای احترامی به میراث روز پیروزی 30 آگوست ترکیه به شمار می رود، همزمان با آغاز مسابقه بادبانها در برابر بادهای دشوار تنگه گشوده شدند. بیش از 600 ورزشکار در رقابتی که در آرناوتکوی به پایان رسید، با تکیه بر استراتژی و تاکتیک‌های مقابله با باد به رقابت پرداختند. در پایان قایق زاکاپا به هدایت سلیم کاکش عنوان قهرمانی جام پیروزی را به دست آورد. تیم Angels of CMS Holding به هدایت اوغوز آیان در جایگاه دوم قرار گرفت و تیم انکا به هدایت لوانت پینرژی نیز سوم شد. اکرم یمل‌اولو رئیس باشگاه مسابقات قایقرانی بادبانی آبهای آزاد استانبول با بیان اینکه از برگزاری چنین رویدادی در روز پیروزی 30 آگوست بسیار خرسند و مفتخر است گفت: این رقابت بیش از 600 ورزشکار ما با بادبانهایی که با پرچم کشورمان تزیین شده بودند، یک نمایشگاه باشکوه، نمایش باشکوه و شایسته تاریخ پر افتخار و میراث پیروزی ما به نمایش گذاشتند. ما تنها یک رقابت ورزشی برگزار نکردیم. این رویداد عظیم نشانه ای از قدردانی ما از گذشته مان بود. وزارت بازرگانی ترکیه اعلام کرد حجم تجارت ترکیه با دیگر سازمان‌های اعضای سازمان دولت‌های ترک در فاصله ژانویه تا جولای 2026 با رشد 6.6% نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 10.1 میلیارد دلار رسیده است. بر اساس اعلام این وزارتخانه، حجم تجارت میان ترکیه و دیگر اعضای سازمان دولت‌های ترک از سال 2002 تا کنون نزدیک به 20 برابر افزایش یافته و از 871 میلیون دلار در آن سال به 16.9 میلیارد دلار در پایان سال 2025 رسیده است. قزاقستان در سال گذشته با حجم تجارت دوجانبه 7.8 میلیارد دلاری بزرگترین شریک تجاری ترکیه در میان اعضای سازمان دولت‌های ترک بود. پس از آن جمهوری آذربایجان با 4.3 میلیارد دلار، ازبکستان با 3.1 میلیارد دلار و قرقیزستان با 1.6 میلیارد دلار قرار گرفتند. وزارت امور خارجه ایران با انتشار بیانیه اعلام کرد ارتش آمریکا به بخشی از جزیره لارک حمله کرده است. بر اساس این بیانیه در این حمله شماری کشته و زخمی و خساراتی نیز به اموال عمومی و خصوصی وارد شده است. وزارت خارجه ایران اعلام کرد نیروهای مسلح این کشور در واکنش به این حمله و با استناد به حق ذاتی دفاع مشروع، پایگاه‌های نظامی آمریکا در اردن را که به گفته تهران مبدا و پشتیبان حمله به ایران بودند، هدف قرار دادند. در این بیانیه حمله آمریکا به جزیره لارک نقض آشکار بند 4 ماده 2 منشور سازمان ملل متحد توصیف شده و بر مسئولیت شورای امنیت سازمان ملل و دبیر کل این سازمان در زمینه حفظ صلح و امنیت بین المللی تاکید شده است. وزارت امور خارجه ایران همچنین از شورای امنیت و دبیر کل سازمان ملل خواست در قبال این تحولات به مسئولیت‌های خود عمل کرده و برای پاسخگو کردن طرف مسئول اقدام کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یک ویدئوی ساخته شده با هوش مصنوعی را در شبکه اجتماعی تروث سوشال منتشر کرد که در آن تصاویری شبیه سازی شده از انفجار و آتش سوزی در تأسیسات نفتی جزیره خارک دیده می شود. رئیس جمهور آمریکا در توضیح این ویدئو نوشت: جزیره خارک دارد با خاک یکسان می شود. این اقدام ترامپ در حالی انجام شد که نیروهای آمریکایی شامگاه یکشنبه سکوی پرتاب متعلق به سپاه پاسداران ایران در جزیره لارک را هدف قرار دادند، اقدامی که به گفته یک مقام آمریکایی اولین حمله آمریکا به خاک ایران از اواخر جولای بوده است. به گفته این مقام آمریکایی، هدف این حمله سامانه‌هایی بودند که برای شلیک راکت‌های حامل مین‌های دریایی به سمت تنگه هرمز آماده می‌شدند. سپاه پاسداران ایران نیز اعلام کرد در این حمله شماری از نیروهای سپاه و شهروندان غیر نظامی کشته یا زخمی شدند و وعده پاسخ به این اقدام را داد. خبرگزاری تسنیم نیز گزارش داده بود بر اساس اطلاعات اولیه از پهپاد در این حمله استفاده شده است.
1: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیرید.
0: پیش از نخستین سفر شی جین پینگ به مصر پس از 10 سال، بنرهایی برای استقبال از رهبر چین در قاهره نصب شده و تدابیر شدید امنیتی در این کشور برقرار شده است. ارتش مصر اعلام کرد پیش از سفر مورد انتظار شی جین پینگ رئیس جمهور چین به قاهره، رزمایش مشترک نیروهای هوایی دو کشور در چندین پایگاه هوایی مصر همچنان ادامه دارد. در بیانیه کتبی ارتش مصر آمده است رزمایش مشترک هوایی

قواپای تمدن 2026 با مشارکت نیروهای هوایی مصر و چین همچنان در حال برگزاری است. در این بیانیه آمده است که این رزمایش که حدود یک هفته پیش آغاز شد و در چندین پایگاه هوایی در مصر برگزار می شود، با حضور انواع مختلف جنگنده های چند منظوره متعلق به دو کشور ادامه دارد. بر اساس این بیانیه، در چارچوب این رزمایش، پروازهای مشترکی برای اجرای عملیات هوایی علیه اهداف دشمن بر اساس جدیدترین تاکتیک های هوایی و همچنین حفاظت از اهداف حیاتی انجام می شود. سرویس اطلاعات خارجی روسیه مدعی شد که کشورهای اروپایی کیف را در زمینه انجام اقدامات خرابکارانه و حملات تروریستی علیه روسیه هدایت می‌کند. SVR، سرویس اطلاعات خارجی روسیه، در بیانیه‌ای درباره اقدامات اروپا و اوکراین علیه روسیه ادعاهایی را مطرح کرد. در این بیانیه، با شرب برگزاری انتخابات نمایندگان مجلس دومای دولتی، مجلس نمایندگان پارلمان روسیه در ماه سپتامبر ادعا شده است که کشورهای اروپایی قصد دارند روند برگزاری انتخابات را مختل کنند. در این بیانیه آمده است، بر اساس اطلاعات به دست آمده، اتحادیه اروپا و کشورهای پیشروی اروپایی راهبردی را برای بی‌ثبات کردن اوضاع در روسیه پیش از انتخابات دنبال می کنند. اروپایی ها در نشست سران ائتلاف داوطلبان که 13 جولای در پاریس برگزار شد، دولت کیف را به انجام اقدامات خرابکارانه و حملات تروریستی در خاک روسیه هدایت کردند. آنها بر این باورند که این اقدامات موجب ایجاد هراس در میان مردم خواهد شد و منابع دولت و نیروهای انتظامی را از انجام وظایف اصلی خود منحرف خواهد کرد. ایتالیا از اول آگوست تردد آزاد میان خود و اسپانیا را به حالت تعلیق درآورده بود. ایتالیا به دلیل عبور بیش از 49,000 مهاجر غیرقانونی در ماه گذشته به شهر سئوتا، منطقه تحت حاکمیت اسپانیا در شمال افریقا، تعلیق آزادی تردد با این کشور را 15 روز دیگر تمدید کرد. وزیر کشور ایتالیا در حاشیه برنامه‌ای در شهر ناپل در گفتگو با خبرنگاران اظهار نظر کرد. وی گفت با توجه به اینکه ایتالیا و اسپانیا هر دو عضو اتحادیه اروپا هستند و بر اساس توافق شنگن میان دو کشور آزادی تردد برقرار است، با توجه به تحولات مربوط به ورود مهاجران غیرقانونی به سئوتا، تمدید دوره تعلیق این توافق ضروری بوده است. وزیر کشور ایتالیا با اشاره به اینکه این تصمیم بر اساس ارزیابی واحد مسئول تحلیل امنیت مرزی اتخاذ شده است گفت: ما این تمدید را به 15 روز محدود کردیم، زیرا از یک سو تحلیل کارشناسان نشان می‌دهد دلایلی که مبنای اتخاذ این اقدام بودند همچنان پا بر جا هستند و از سوی دیگر تلاش‌های دولت اسپانیا همراه با اتحادیه اروپا برای عبور از این وضعیت قطعاً شایسته قدردانی است. نخست وزیر بالندرا شاه اعلام کرد در شرایطی که بر اثر سیل و رانش زمین در نپال و تبت دست کم 900 نفر جان خود را از دست داده و بیش از 5000 نفر مفقود شدند، مقام‌های دولتی برای ارزیابی دقیق ابعاد ویرانی با دشواری‌های جدی مواجه هستند. بالندرا شاه، نخست وزیر نپال، گفت کشورش با یک فاجعه طبیعی غیرقابل تصور و دلخراش روبرو شده و مقام‌های مسئول همچنان در تلاش هستند تا ابعاد دقیق سیل‌های ویرانگری را که به مرگ صدها نفر منجر شده است مشخص کنند. روز چهارشنبه موج عظیمی از یخ، سنگ و آوار که روستاها و شهرها را در مسیر خود ویران کرد، در نپال و تبت و همچنین در چین در آن سوی مرز جان بیش از 900 نفر را گرفت. با انتقال اجساد ناشناس به گروه‌های دست جمعی پس از نمونه برداری DNA برای شناسایی آنها، شمار افرادی که از سرنوشتشان اطلاعی در دست نیز افزایش یافته است. تعداد پلتفرم‌های آنلاین و موتورهای جستجو بسیار بزرگ که اتحادیه اروپا آنها را بر اساس قانون خدمات دیجیتال طبقه‌بندی کرده است به 28 مورد رسید. اتحادیه اروپا ChatGPT، Reddit و روبلوکس را به عنوان پلتفرم‌های آنلاین بسیار بزرگ و موتورهای جستجوی بسیار بزرگ که مشمول قوانین سختگیرانه‌تری هستند طبقه‌بندی کرد. کمیسیون اروپا اعلام کرد که ChatGPT، چتبات هوش مصنوعی که بر اساس قانون خدمات دیجیتال به طوری میانگین ماهانه دست کم 45 میلیون کاربر در داخل اتحادیه اروپا دارد، به عنوان موتور جستجوی آنلاین بسیار بزرگ و پلتفرم اجتماعی خبری و گفتگو محور ردیت و پلتفرم بازی دیجیتال روبلوکس نیز به عنوان پلتفرم آنلاین بسیار بزرگ طبقه بندی شدند. در این بیانیه آمده است که این خدمات باید تا پایان دسامبر 2026 الزامات اضافی مربوط به پلتفرم‌ها و موتورهای جستجوی آنلاین بسیار بزرگ را رعایت کنند.
بر این اساس شرکت‌ها موظف خواهند بود خطرات سیستماتیک مرتبط با انتشار محتوای غیرقانونی، تأثیرات منفی بر کودکان، سلامت

اسمی و روانی کاربران، حقوق بنیادین، روندهای انتخاباتی و امنیت عمومی را ارزیابی و برای کاهش آنها اقدام کنند. عزیزان، اخبار را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه شنیدید.

درخت کهنسال آموزش دارالشفقه، پدر کودکانی که پدر ندارند. سال 1863 میلادی، طولانی ترین و دشوارترین سده امپراتوری عثمانی. شرایط تلخ جپای جنگ، خیابانهای استانبول را از هزاران کودک یتیمی که پدران خود را از دست داده بودند پر کرده بود. این کودکان

آن تنها خانواده خود را از دست نداده بودند، بلکه آیندهشان نیز از آنان گرفته شده بود. درست در همان روزهای تاریک در دل 5 تن از روشنفکران آرمانگرای عثمانی نوری درخشید. آنان گفتند فرزندان ملت باید با یاری خود ملت و با پیشرفته ترین دانش روزگار آموزش ببینند. امروز از مشعل آموزشی سخن میگوییم که بیش از 160 سال است خاموش نشده است. پناهگاهی برای کودکانی که پدر خود را از دست دادند. از نظر مالی در تنگنا هستند، اما هوش و استعدادشان همچون الماس می درخشد. به روایت استوار دارالشفقه، نهادی که نامش خانه مهر و روحش عدالت در آموزش است، خوش آمدید. دارالشفقه تنها یک مدرسه نیست، بلکه یکی از بزرگترین انقلاب‌های تاریخ جامعه مدنی ترکیه به شمار می‌آید. بنیانگذاران آن یوسف ضیا پاشا، غازی احمد مختار پاشا، ویدینلی توفیق پاشا، ساکزلو اسعد پاشا و علی ناکی افندی از برجسته ترین دولت مردان و نظامیان تحصیل کرده عصر خود بودند. آنان با تأسیس جمعیت تدریسیه اسلامی ثابت کردند که مردم نیز می توانند با توان و امکانات خود نهضتی بزرگ در عرصه آموزش پدید آورند. در آغاز فعالیت این جمعیت با آموزش شاگردان بازار بزرگ استانبول کاپال چارشه آغاز شد، اما چشمنداز آنان بسیار فراتر بود. با کمک مالی سلطان عبدالعزیز و اعانه هایی که مردم سکه سکه گرد آوردند، در محله فاتح ساختمان عظیم سنگی بر اساس طرح معمار ایتالیایی باربورینی ساخته شد. ساختمانی که در آن روزگار از مدرن ترین مراکز آموزشی محسوب می شد. هدفی که بر سر دارالشفقه نقش بست تنها نگریستن به کودکان یتیم به عنوان دریافت کنندگانی خیرات، اصطلاحی که در عثمانی برای نهادهای عام‌المنفعه و خدمات رایگان به کار می رفت نبود، بلکه مقصود آن بود که آنان با پیشرفته ترین آموزش های علوم پایه، ریاضیات و زبانهای خارجی پرورش یابند و به شهروندانی جهانی تبدیل شوند. نظام شبانه روزی، رایگان و کاملاً بورسیه این مؤسسه یکی از شریفترین نمونه‌های تاریخی برابری فرصت‌های آموزشی در جهان به شمار می‌رود. آنچه دارالشفقه را جاودانه ساخت نه ساختمان سنگی باشکوهان، بلکه نابغه هایی بودند که از دل همان بنا برخاستند و بر سرنوشت ترکیه و جهان اثر گذاشتند. دارالشفقه تنها شکم کودکان را سیر نکرد، بلکه در ذهن آنان این باور را نهادینه کرد که ناممکن وجود ندارد. راز موفقیت دارالشفقه نه در ساختمانهایش، بلکه در سرگذشت کودکانی نهفته است که از دروازه آن به عنوان یتیم وارد شدند و به عنوان اندیشمندانی که جهان را تغییر دادند از آن بیرون آمدند. بیایید افسانه ها را کنار بگذاریم و به داستان واقعی داشکاله‌هایی گوش بسپاریم که این خانه مهر آنان را پرورش داد. در صدر این فهرست یکی از پیشگامان هنر نقاشی ترکیه قرار دارد، محمود جودا. او در سال 1918 وارد دارالشفقه شد و در این مدرسه انضباط هنری را آموخت. بعدها نیز در تأسیس اتحادیه نقاشان و مجسمه‌سازان مستقل که هنر ترکیه را در اروپا نمایندگی می‌کرد، نقش مهمی ایفا کرد. دقت و ظرافت قلم‌موی او بازتاب همان آموزش ریشه‌داری بود که در دارالشفقه دریافت کرده بود. در میان نابغه‌هایی که دارالشفقه پرورش داده است، بی‌تردید یکی از درخشان‌ترین چهره‌های علمی پروفسور دکتر عدنان سوکولو است.
او که در

سال 1929 از دارالشفقه فارغ التحصیل شد، با اتکا بر آموزش منظم و بنیادینی که در این خانه مهر دریافت کرده بود، کارنامه درخشان در عرصه پزشکی و فیزیک از خود بر جای گذاشت. سوکولو تا پایان عمر پیوند عاطفی خود را با مدرسه حفظ کرد و با شخصیت علمی و اخلاقی خیش نمونه ای از یک اندیشمند دارالشفقه‌ای باقی ماند. از دیگر شعرهای چند بعدی این مؤسسه، مهمت رشاد آیسو از برجسته ترین آهنگسازان موسیقی کلاسیک ترکی است. او پس از فارغ التحصیلی از دارالشفقه انضباط و عمق فرهنگی را که در این بنیاد آموزشی کسب کرده بود در آثار بدیع خود بازتاب داد و جایگاهی ماندگار در موسیقی ترکیه یافت. در اینجا باید نکته را یادآور شد. سعید فایق آباسیانوک هرگز دانش آموخته دارالشفقه نبود، اما او به همراه مادرش تمام دارایی خود را به این مؤسسه وقف کرد. از همین رو هرچند فارغ التحصیلان نبود، اما از نظر معنوی یکی از بزرگترین داشکالی ها به شمار می رود. وصیت‌نامه‌ای که امروزه در موزه دارالشفقه نگهداری می شود، گواه آن است که حتی کسانی که در این مدرسه تحصیل نکرده بودند نیز آن را خانه‌ای پدرانه می دانستند. در روزگار معاصر نیز فارغ التحصیلان دارالشفقه را می توان در همه عرصه ها از مدیریت دولتی گرفته تا تجارت جهانی و دانشگاه ها مشاهده کرد. از دولت مردان بلند پایه تا مدیران عامل شرکت های بین المللی، هزاران داشکالو نمونه زنده پویایی و بروز بودن نظام آموزشی این مؤسسه هستند. دارالشفقه هرگز کودکان را وادار نکرد که فقدان پدر را فراموش کنند، بلکه همین کمبود را به احساسی عمیق از مسئولیت اجتماعی و انگیزه‌ای برای موفقیت تبدیل کرد. هر نامی که در دفتر فارغ التحصیلان این مدرسه ثبت شده گواه آن است که چگونه میتوان سرگذشتی آکنده از محرومیت را به حماسه ای از کامیابی بدل کرد. آنچه دارالشفقه را از دیگر مدارس زمان خود متمایز می کرد، تمرکز همیشگی آن بر دانش فردا بود. آموزش تلگراف که در آن روزگار پیشرفته ترین فناوری عثمانی به شمار می رفت اتفاقی نبود. هدف آن بود که کودکان یتیم نه تنها آموزش ببینند، بلکه برای حضور در حساس ترین مسئولیت های کشور نیز آماده شوند. توجه ویژه به زبان فرانسوی و دقت در آموزش علوم پایه برای آن دوران دورانی انقلابی محسوب می شد. امروز نیز این میراث بروز بودن دانش در DNA آموزشی دارالشفقه زنده است. با آغاز آموزش به زبان انگلیسی در سال 1955، این مدرسه درهای خود را به جهان گشود و اکنون به مرکزی پیشرو در آموزش علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات تبدیل شده است. آزمایشگاه های هوش مصنوعی، کلاس های برنامه نویسی روباتیک و کارگاه های کارآفرینی سبب شدند که هر دانش آموز دارالشفقه با دانشی فارغ التحصیل شود که توان رقابت در هر نقطه از جهان را داشته باشد. برنامه آموزشی این مدرسه تنها دانش آموزان را برای آزمون‌ها آماده نمی‌کند، بلکه به آنان می‌آموزد چگونه با سرعت تغییرات جهان هماهنگ شوند، تفکر انتقادی داشته باشند و همواره دانش خود را به روز نگه دارند. اما جایگاه دارالشفقه در جهان کجاست؟ این مؤسسه هنگامی که سخن از جامعه مدنی و آموزش به میان می آید، به عنوان الگویی برجسته شناخته می شود. در مجامع بین المللی از آن به عنوان یکی از موفق‌ترین و پایدارترین نمونه‌های تحقق برابری فرصت‌ها در آموزش یاد می شود. در بسیاری از کشورهای جهان مراکزی برای نگهداری کودکان یتیم وجود دارد،
اما یافتن نهادی که همچون دارالشفقه آنان را با عالی ترین آموزش‌های علمی به اندیشمندانی برجسته تبدیل کند و این مسیر را بیش از 160 سال تنها با کمک‌های مردمی ادامه دهد بسیار دشوار است. دارالشفقه با افتخار آفرینی در مسابقات بین المللی روباتیک، حضور دانش آموزانش در پروژه های علمی جهانی و فارغ التحصیلانی که به معتبرترین دانشگاه های جهان راه یافتند به یکی از برندهای آموزشی ترکیه تبدیل شده است. این مدرسه به جهان چنین پیام می دهد: اگر استعداد را با مهربانی و آموزش با کیفیت همراه کنید، معجزه‌ای پدید می آید که از مرزهای جغرافیا و فقر فراتر می رود. بزرگترین معجزه این مؤسسه آن است که ثابت کرده است کودکی یتیم از دور افتاده ترین نقطه آناتولی نیز می تواند به سطحی از دانش و توانایی برسد که راهش به بهترین دانشگاه های جهان باز شود. این تنها موفقیت یک مدرسه نیست، بلکه تضمینی برای عدالت اجتماعی و آینده یک جامعه است. هر دانش آموخته دارالشفقه با احساس مسئولیت نسبت به جامعه از این مدرسه خارج می شود و این زنجیری نیکی بیش از 160 سال است که بیوقفه ادامه یافته است. در سایه این درخت کهنسال آموزش، روایت باشکوه هوش، شفقت و امید را شنیدیم. دارالشفقه به ما آموخت که گرفتن دسته یک کودک در حقیقت ساختن آینده یک ملت است. در ایستگاه بعدی سفرمان بار دیگر از یکی دیگر از شگفتی‌های قرن 19 سخن خواهیم گفت. از بزرگترین پروژه انسان دوستانه سلطان عبدالحمید دوم که بدون هیچ گونه تبعیض دینی، زبانی یا قومی درهای خود را به روی همه انسان‌ها گشود، دارالعجزه یا دروازه شفقت. دستی که به سوی انسانی دراز می شود می تواند زندگی را دگرگون کند و درست از همانجا داستان کامل می شود. تا دیدار هفته آینده در برنامه میراث همدلی، خدا نگهدار. میراث همدلی.

اینجا آنکارا است، رادیو صدای ترکیه. به پایان این بخش از برنامه‌های رادیویی بخش فارسی TRT رسیدیم. یادآور می‌شویم که بخش اول برنامه‌های فارسی TRT همه روزه از ساعت 12 تا 13:30 به وقت تهران از طریق موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز و بخش دوم از ساعت 19:30 تا 20:30 به وقت تهران از طریق موج کوتاه 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز تقدیم حضورتان می‌گردد. همچنین می توانید برنامه‌های ما را از طریق ماهواره‌های ترکسات 4A با فرکانس 11985 مگاهرتز، تایکام 3 با فرکانس 3551 مگاهرتز و اپتوس D2 با فرکانس 12644 مگاهرتز دنبال کنید. از همراهی گرم شما شنوندگان گرامی سپاسگزاریم. تا دیداری دیگر، بدرود.